A sad jedna pesma. I to onim koji rade teško, rudarski, u kafani, a zovu se kafanske pevačice.